0: nosotros lucharemos para que recibas la máxima compensación. Deja que nuestro equipo bilingüe te ayude. Visita www.carsonabogados.com o llama al 210-955-9986 para tu consulta gratuita. Así es, gratuita. 210-955-9986. Tenemos más de 45 años de experiencia ayudando a la comunidad. Visítanos en nuestras oficinas en San Antonio, Texas y Burney. Si sufriste un accidente de auto, estamos aquí para ayudarte. Somos tus abogados, tu idioma, nos importas y podemos ayudar en The Carson Law Firm.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
3: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o Green Card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-354-2107 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
4: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
3: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-354-2107. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-354-2107. 800-354-2107.
5: Todos los partidos de los Dallas Cowboys en español los puedes escuchar.